ne da ga ma da ni da re da re da ni da pa da ni da ma pa da ma ga re ma ma ga ga re da ne da re ne da ma da ne da re da ni da ma sa ma ga re ni da ni sa ga ma da tha ma re ni da da ne da ga ma da ni da ni